0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Leopold!
2: Jaa! Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moodi.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

põr-põr, põr-põr. Veedas asju edasi ja veedas asju tagasi, põr-põr.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, las kallab, kiki miki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadum, mis levib mandri lääneosa kohale, võib-olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 12 ja Pärnus 15.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.
3: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääne osa kohale. Võib olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja lääne rannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 12 ja Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: kõik mesilased eranditult teevad lastele varu meie näol ja suira. Meie ja suira näol. Noh, kes kasutab, kes loob vedelat varu, kes teeb mesikooki, kes vajab ja siis ka kogub suira, loob rohkem mesilased, eriti eragmesilased. Võtame tõesti konkreetsed mesilased, minu lemmikud, mega heliidid, kuskil mõnest siikumardika vassest suures loomast jäänd käik puud tüves. Mesilane võtab seda omaks, teeb puhtaks ja hakkab sinna kambrikeset ehitama. Ehitab kambrikese, tavaliselt puude, tugevad lehed on puudel, puude lehtedest välja lõigatud ellipsikujulistest sellistest elementidest keerab midagi väikese sigarilaadsed, mis on siis ühest otsas kinni, sinna teeb siis mesikooki ja paneb muna ja siis ümarguste sellisest lehelabast välja lõigatud ümargustest elementidest või sellistest, no stellised nad ei ole muidugi, ja, sest plankudest ja margustest teeb korki, ukse. Okay. Ja varu on korraga tehtud ja siis, kui varu on olemas, siis muna sinna peale või mõnel liigil muna siis kambrilakke, noh, vähemalt nendel mesilastel, kellel lapsele tehtud mee varu on vedel. Loomulikult sa ei viska muna sinna vedela mee sisse upub ära. Ei, seda riputakse siis lakke. Vastne tuleb välja ja näe, mee varu on tema all. No vähemalt 20% kõikidest liikidest. See on ikka väga suur hulk. Tuhandeid on neid liike. On selliseid mesilasi, kes ise ei tee mitte mingisuguseid kambrikesi, pesasid, ega ka ei kogu mett. No näiteks inkviliinid, jah? Käo mesilased, lihtsalt käod. Nii öelda, nendel ei ole ei korsinulad ega harjakesi. Seest nendel on väga tõsine turvis ja üsna võimas aslaaparat. Mida nad siis teevad? Nad jälgivad, luuravad. Niivõrd võimas, niivõrd täiuslik varude tegijate terve maailm. Ja on mesilaste maailm. Nii et loomulikult muidu sööjaid, no parasiit, saksa keeles peale selle, et see on parasiit, on veel Schmarotzer. Schmarotzer, muidu sööja. Leivaraiske, sinu leivaraiske. Ja nad tulevad välja pesadest, ta hakkab otsima, kus on need perenaised. Ja need uurijad siis käod väga huvitaval kombel. Järgnevad sellisele mesilasele, keda nad ootavad, otsivad ja ootavad õite juures, aga enamasti pesaehitus materjali jaoks sobivate puude ja põõsaste juures, näiteks kased. Kui ta näeb, et seda sama ellipsid lendab otse oma pesa juurde, siis järgneb talle kägu, aga talle lendab hästi madalalt, praktiliselt, no muru kohal, ja, mida 2-3 meetrit. Kas ta näeb seda mesilast 3 meetri kõrgusel lendamas? Ta ei vaata seda mesilast. Ta vaatab mesilase varju, kuidas see liigub. Langeb ju muru peale vari. Kujutage ette, kuidas see vari seal kiiresti ju lendab mesilane ja vari liigub väga kiiresti roht katte peal või maa peal. Ja vaat seda varju jälgib ja selle järele lendab kägu. Hästi madalalt. perenaine seal üleval, kes lendab oma pessa, loomulikult ei näe seda.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: täna sajab kohati vihma, pärast lõunan lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääne osa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edela tuule 3-9, saartele läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 12, Pärnus 14.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: koogitsoon.
1: Kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3-enniga või 2-enniga?
2: 2-ga.
1: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma, pärast lõunal lõõne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9 saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 14.
1: Raadio Kitsun!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadum, see levib mandri lääne osa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartele läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 13, Tartus 12.
1: See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom, valge delfiin, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 14.
1: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: täna pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 14.
1: Raadio Kiitsõun.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

tõstama sakke siia ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: suksukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: Hurraa , hurraa . Raadio Kids on .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartele lääne rannikul 6-12 meetrit sekundis, soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
1: Raadio Kidzone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing Gardeners!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers!
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilma muutliku pilvisusega kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääne osa kohale, võibolla käikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Radio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna . maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga . uued sõbrad , põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad . maasikakoogike Mari suures linnas . telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

sõida, sõida!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Päeva peale pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Õhtul jõuab aga saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi Lääne-Eestisse. Saartel võib olla ka äikest. Puhub lõuna või edela tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja lääne rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja täna 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus sooja 15 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

õige pea, õige pea, jah pea. Nüüd vast olen täitsa

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib ka Lääne-Eestisse ja saartel võib olla äikest. Sooja on täna 16-20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 18 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Tähelepanu, tähelepanu. Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
3: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
4: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
5: No see on küll üks alatu laiv.
6: No nii, poisid. Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
7: No, jälle tööle.
6: Pühi, pühi.
4: No pühi ise.
6: Ära vaile, vaid pühi.
4: Oi, häid pühi sullegi. Oi.
5: Terviseks.
4: Oi, mul on tolmuallergia.

Öösel liigub vihmasadu üle maa ida suunas. Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kasvatamiseks valin. Ma elan metsas, kõrgel puu otsas ja käbikuningas on minu taat. Ma ise olen juhalles väike, kuid juba kuulus õhuakrobaat.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka oma plaast minema!
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Chase ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
0: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel liigub vihmasadu üle maa ida suunas. Kagu-Eestis on ka äikese oht, aga hommikupoole peaksid sajuhood vähenema. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 15-19 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 17 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: hästi .
1: nagu Elina Nechayeva .
2: minu emmele see laul väga meeldis . Raadio Kids Zone .
3: kõik lapsed teavad , kus mängib maailma parim muusika . Raadio Kids Zone .

0: nakkuspreparaat monteeritud nõela otsa iidsetest aegadest. See oli Kuuba saarel, jah. Suur. Ta on tublisti üle 4 cm pikka kehaga ja see on niivõrd tumesinine, et vahest paistab mustana. Kergelt sametiast natukene sedemega, eks ole? Noh, sõltub sellest, kuidas valgus langeb. Ja, ja praetud sibula prooni värvi tiivad. Selline erilane, päris korralik kastel, ta otsib, ründab ja viib urukesse või urgu linnutapikuid. Jubenad, karvased, ämblikud. Aga see erilane on selline vehkleja oma kuue jalaga, tiivadega. Ta liigub niivõrd kiiresti ja osavalt. Pealegi liikudes ta teeb kergeid sööste, vibutades tiibu. Vibreerib kogu aeg. Nii et kui sa teda vaatad silmade eest, on ja herilane ja udupilt, herilane udupilt ja tohutu sagedusega. Ta desorienteerib oma, vaat seda sama saak looma, seda jubeda tämblikud. Ja astel peaaegu sentimeeter pikk. No see on tõesti võimas rapiir või selline ja, vehkleja mõõg. Ja, süstal loomulikult, jah. Ja ma olen näinud ka seda, kuidas reageerivad sellise erilase ilmumisele ämblikud. Ka meie maal. Meil on ju lähedaste sugukondadest, alamsugukondadest ja perekondadest liike ka. No, minu lemmik, näiteks Amofüla Hirsuta ja oi, väga paljud teised. Koitsed, erilased, ja, need on nii palju, need on nii põnevad. Mida teeb ämblik? Meie maal ka hundi ämblikud, keda ründavad mõned palju väiksemad loomulikult, aga no, analoogselt tegutsevad. Erilased meie maal. Ämblik ei ürita. Ta on ju kiskja. Tal on võimsad relvad. On lõugtundlad, ta on mürgine, kõik äblikud on kellegi jaoks, no putuka jaoks igal juhul mürgised. Ja ometi ta ei ürita ennast kaitsta rünnatest Klausewitzi õpetuse kohaselt, et parem kaitse on rünnak, vaid ta püüab päästa elu põgenedes vähemalt need linnutapikud, keda ma olen jälginud. Ja ka nende sugulased Madagaskaril, suured mustad karvased, väga tõsised ämblikud. Nad üritavad söösta, kui natukenegi on lootust sel loomakesel ämblikul, et teda ei haarata kohe. Nad üritavad joosta kiiresti kõrgema koha peal ja sealt alla veereda tõmbavad jalad. Ja jalgu on ämblikult teatavasti 8. Ja niiviisi. Ta sirutab neid absoluutselt igas suunas. Ja kirre kagu edel loe põhilõune ja nii edasi. Ja ta tõmbab neid kõhu alla, teeb ennast ümarguseks. Ja siis lihtsalt veeretab ennast kõrgema koha peal, eks ole, alla poole seal on taimed, seal on igasugused keskkonna objektid. Ja kui ta veereb nii nagu maa gravitatsiooni väli, seda juhatab, lihtsalt oma raskuse, ümmarguseks ta ennast tegi, raskuse najal, siis see on absoluutselt ettearvamatu kõikide jaoks, ka herilase jaoks.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids on.
3: Nii mau. Kes teeb auh ja kes teeb njau. Kes teeb muu ja kes teeb mää. Ringi sisse sina oled.

Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka oma toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Raadio Kidzone.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: raadio Kidzone .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis võib olla äikest ja sooja öösel 10-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus on 16 kraadi sooja.
1: Raadio Kitsun!

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Narkosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Piine. Ajaloo huvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile ei jää.
1: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadio Skitson.
1: Armas unejutu kuulaja, täna räägin sulle linnatuvi lugude esimese osa, milles kuuled linnatuvist nimega Okei, kes elab Tallinnas, aga igatseb oma ellu muutust. See oli varajane hommik, kui tuvi nimega Okei istus linna halli katuse servale. Taevas oli just sellel hallikas roosal piiril, kus öö andis teatepulga päevavalgusele. Meri tema ees hingas aeglaselt. Vesi oli sile ja vaikne, üksikud kajakad vaid kriiskasid sumeda sudus. Katus, millel Okei istus, oli täis pragusid ja graffitit. Ta istus seal tihti. Allpool libisesid mööda trammid, mõnikord vaikselt nagu hommikused varjud, mõnikord jälle valjult ja äkiliselt. Metallne rütm kostis läbi seinte ja torude. Uued trammid küll kolisesid vähem, kuid nende kohalolu oli tuntav, nagu suurlinna südamist uksus kindlas rütmis. Okei kuulas neid helisid sageli muusikaga summutatult, pani kõrvaklapid pähe, isegi kui lindude seasse veider tundus. Mõnikord, kui klappe polnud, õõtsus ta pea harjumusest muusikarütmis, tundes enda sees tuttavat piiti. Linna hall tema kodu oli tohutu betoonist hiiglane, kunagi uhke ja rahvas täis, nüüd pigem unustatud loss, akendeta sammastega ja pragunenud. Betoon lõhnas hommikuti mere ja rooste järele. Varjualuste all oli alati elu. Mõni lind, rott või inimene, enim leidus kajakaid. Kajakad olid lärmakad ja enesekesksed naabrid. Nad alati kaklesid, nokkisid pitsakarpe, kiskusid igavusest plakateid tükkideks. Okei oli neile ajaga tahtmatult ka nimed pannud. Pauk, suur ja kohmakas prügikasti kajakas, oli alati närviline ja norivas tujus. Tema jutud kõlasid nagu halb stand-up, puulikud naljad ja väsinud võrdlused. Reede, see, kes iga asja peale häiret andis, naeris alati paugu naljade peale. Voll, va jutuvestja, kes rääkis ka siis, kui keegi ei kuulanud, kui keegi ei vastanud, räuskas edasi ise endaga. Nad olid koomilised ja üksildased tegelased. Ja kuigi Okei neid mõistis, ei olnud nad päris sõbrad. Ta polnud neile kunagi oma nime öelnud. Neile jäi ta müüri lilleks, hüüd nimi, millel polnud otsest tähendust, aga varjatud toon. Kui Okei mainis, et nägi unes metsa ja vaikust, kõlas vaid kajakate naer. See polnud õelus, vaid hooletus. Keegi ei küsinud, miks Okei sellised asju üldse unistas. See ei teinud haiget, aga jättis tunde, et ta on eemal. Toskas küll siin elada, leidis purukesi, puges varju, hoidis kõigel silma peal, aga see kõik väsitas. Viimasel ajal oli ta märganud, et istub lihtsalt paigal, mitte ei lenda ega otsi. Ta vaatas merd, mitte küsimusega, mis on seal pool, vaid tühjalt, nagu oleks meri klaas, mille taha ei pääse. Vahel mõtles Okei, et äkki oleks kõik teisiti, kui keegi kordki küsiks, kuidas tal päriselt läheb. Teda nagu oli ja ei olnud. Hommikuti, enne kui linn ärkas, oli linnahall vaikne. Tuul libises üle katuse, nihutas plekke, kõditas sulgi. Need olid ta ainsad hetked. Silmad suletuna püüdis ta ette kujutada teissugust maailma. Kohta, kus pole betooni, vaid on sammal. Kus pole müra, vaid on sosinad. Kus lind võib olla see, kes ta on, isegi kui ta pole veel päris kindel, kes see lind on. Kui ta silma tavas, oli linn tagasi, kogu oma müraga, kajakad kisasid, metall kolksus, tramm huilgas, päev algas nagu alati. Aga temas oli midagi liikunud, nagu idanema hakanud seeme. Midagi tärkas. Okei libistas enda alla madalamale betoonrambile, kus linn kogus oma unustatud asju. Kommipabereid, kilekotte, konisid. Seal keerutas tuul vastu seina, kortsus ajalehe. Okei astus lähemale, alumine ajalehe serv oli määrdunud, aga trükises sai veel aru. RMK kuulutus, kutse metsamaija, lubati rahu, vaikust, kõrval väike pilt, maja, jõgi, puud, midagi lihtsat ja ometi kõnetavat. Pildis oli midagi, mis äratas soovi. Kajakad kisasid, trammid mürisesid, aga okei silmad olid naelutatud sellele väikesele fotole. Mõte temas muutus veel tugevamaks. See ei tulnud järsku vaid niimoodi hiilivalt, nagu langev leht, nagu hinge tõmme enne esimest tiiva lööki. Ja kui mõte juba tekib, ei kao see enam kuhugi.

tegu ja mõte ja tunne on puhkamas padjal ja pea ning seiklusi sadasi juhtub unenäo maailmas sään on õnne ja lootusi luhtu.

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell.

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe.

0: selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kids on.
1: Igal õhtul loen ma muinas juttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakku kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.